Öppna din dörr och Tommy Nilsson. Två personer var involvert då en tillhänger lösna ifrån en bil och traff andra köretøy på Riksväg 3 vid 18 igår kväll. Ingen blev skadd, men flera bilar fick stora materiella skador och måste berges och det var en del trafikala problem på stede i går. Politiet upprättar sak mot en man i 50-åra, men det blir inte tatt beslag i förekortet. Ingen av de involverade i händelsen är hemmehörande i inlandet, melder politiet. Det här är Kygo och Tina Turner. You must understand the touch of your hand makes my pulse react.

Bare vaktmester Løn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø.